Benevi nusu, benevi nyonu. Do pe kere kwe nkudo du vionti ABPC. Bobe le duamea, e towo le dodo le afisu bo. E na bene biyomi be, mia nonzon. Mia wado se keye du memegan le donti ne agbeton bakuo. Ye nu badake we la jowa, mia dewoda, sokudo e togbame nti. E tolak bamea. E nou bada gan de beni, e la ten na yak beto la koutoku, a fokou de o la jo. Miabe akwe alo miabe nou a do dwe de o la gble nami, ye e doke we kunado e sipo dibe nya ontia la va bami. Ne watu akodo miadi, koudo a meke we tro do miwa, a BPC le biobe miya wado e ke a odi. E toke doa, mingbabe yo aseo. Afike si kodo, alo afike tosasra sen ulea, mingba sosile funuo. Ne wana mibe e siyamu yito chan.

0: bro, Mucheji, me na dona nka mwa, awa donu mi jele o toto me ya dodo. No, awa donu mi de o toto. Na donu nye wa maha mi. Tagbo chigan.
1: Woyi na jiro.
0: Maha mi. Bonu. Mi to si sa. Mon sa o. O viwea. A suwea. A siwea. Boko ku dro mon koton ba e ba wen do eton. Eni chite boi mo asi eton le. Eni chite boi mo vi eton le. Eni chite viene le ni mon no eton po to eton po. Bo savo. Bo nou kwen do eni oni li. Kwen do eni awa di jen le jete ki ton dago chika.
1: Eyo.
0: Undo mon un choka.
1: Era chen mi na jiro, era chen mi resu.
0: Bo do gwenu me koro kanu obi se se.
1: Yebi gwenu mi.
0: Yoena chenu kuru kuito.
1: Eyo, eyo.
0: Mi boy. Dotro leo. Nye tata jina. Ndo tekpon. E ni bia in bosu cheme. Ndo 01-97-85-86-47 jika. Yi gangi ho ho ho. Bo ye mole. E ni yomi.
1: Eyo.
0: Bo ma chimenu ye. Kabo chigan.
1: Eyo. Era chen mi resu. Eyi san resu. Wo keze bena yon do kuru kumito. Turumito. Ndilo majie vori chero vori sa. Eyi san.